ye no kwasem so bia mon ono eno beko ama o apa wo babla na urade ni mudia obo o ba bre wo bia woni urade na bra bo ni yenkobesie ayar samle ni en peja mle ni mi se do sam pepe so se pede jesa doctor saba wo ye hebalese wi emle yi urade de adom mo sra adom no na urade nam na basa so eji ewi emre nyame ma ene papa e wo video ma ha na medical kacho se papa ni nya bedu video ma se ya e ya brabu mo nkomo mi se